Some Kind of Summer. Dette var David Cassidy I ferievikarene. Har du båt, du? En registrert? Altså I småbåtregistret. Nikolai Kristiansen fra Redningsselskapet skal gjeste oss om ikke så veldig lenge, for vi skal snakke nemlig om småbåtregistret. Men det blir litt senere I sendingen. Først Anne-Grethe Preuss.

0: Ektesaker vokser når det deles med flere, sang Anne-Grete Preus. Stemmer det, Jon Smith?
1: Ja, det kan jo være det. Altså, det er, vi laget en liten sånn Instagram-post her i forrige uke.

0: om ja, sosiale, Zoom-sjefen, sosiale mediesjefen, ja, ja. Reiste på ferie. Og så måtte jo jeg et råd til å lage et eller annet da.
1: Oh, ja.
0: Her, så hvis man går på yrbilder på Instagram,
1: ja.
0: Så kan man jo gå inn der og se på de bildene, og så kan man gjerne trykke liker, for at vi prøver nå å få 20.000 til å like det. Vi har 19.400 nå, så vi mangler 600.
1: Ja. Ja,
0: så hvis dere fortere nå går inn der etterpå, når dere ferdig med meg, eller mens dere hører på Tom Erik og resten av sendingen her, så inn på yrbilder på Instagram, så finner dere det.
1: Du tror ikke at den Zoom-sjefen vil si at Jon Smits jukser litt når den, får, når den tar på radioen at folk må gå inn og like bildet.
0: Ja, så når jeg først skal vikarere, så skal de vikareres.
1: Ja, det er bra. Det er bra.
0: Ja, ja. Men været kanskje, kan vi snakke om det også?
1: Sånn, skal vi gjøre det?
0: Ekte vær, det ja. Er bra. Altså. Det er jo ikke så veldig bra der du er nå, tror jeg. Det er ganske skyet og grått. Det er vel regn i lufta, tenker jeg. 9 grader omtrent.
1: Så kan jeg parere og si at men der du er, der er det fint her, Jon.
0: Ja, fy meg. Nei, det er blått. Jeg ser ikke den eneste sky. Jo, der kom noen bit liten dot som drev, kom nord fra akkurat over husdekket på Marienlyst her, så vidt der. Men det ikke svære greiene. Sett som en liten røykdott nesten bare. Men vi kan begynne lengst nord. For der er det jo kommet snø i natt i Longyearbyen, helt ned i fjæresteinene. Det var ganske skyet og snø i lufta i dag morges. Nå er skyene ferdig med å drive litt vestover, så det kom et litt grann sol og blå himmel løst fra. Og det kommer til å vare en stund utover dagen, og så kan det komme noen spredt. Ja, det blir jo nok regnbyger, men slutt å snø bare litt opp i høyden, og temperatur i dag 3-4 grader kanskje, tenker jeg. Så snev av vinter, rett og slett da. Hvis vi befinner oss i Finnmark, i sør og øst, så er det egentlig ganske greit foreløpig, men det er nedbøret på gang dit, utover særlig ettermiddagen. Og den nedbøren nå, den i vestlig del av Finnmark og i Troms, og den går da østover. Det betyr at når den når østlig Finnmark, så blir det litt mer oppholdsvær vest i Finnmark og i Troms, og skydekket sprekker kanskje litt opp, men ikke mye. Det gløtt av sol vi snakker om, hvis det sol i deltatt. I Nordland, regn og regnbyger overskyet det meste av dagen, men utover ettermiddagen litt lettere vær i Lofoten og Vesterålen, kanskje litt opp i Ofoten også, men det fortsetter å regne lengre sør. Og i Trondheim og Trøndelag så er det ganske skyet for øyeblikket. Det er litt regn, men lengst i sør så er det ikke så veldig mye. Og utover dagen så er det nok stort sett områdene nord for Trondheim som fortsetter å få litt regn av og til, mens det da blir ganske lite nedbør i de sørlige områdene. Kanskje noen gløtt av sol også lengst i sør, men store temperaturer blir det ikke, 14-15 kanskje på det meste, og også øst i Finnmark en 14-15 grader før skyene og nedbørene kommer, og ellers lavere temperaturer enn det i Nord-Norge. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det noen spredte regnbyger som fortsatt henger igjen her og der, men de i ferd med å gi seg, så det blir oppholdsvær og litt oppsprekk i skydekket. Ut på dagen så kan det forbigående komme opp i sørvestlig stivkuling på kysten av Nordmøre, også sør i Trøndelag. Underdag. Når det gjelder Vestlandet sør for stad, så var det en grå start på dagen, også litt spredt regn, men det i ferd med å gi seg nå, med den nedbøren har vel gitt seg. Skyene henger fortsatt igjen, da, men de skal begynne å sprekke opp særlig i de sørlige områdene, mens lengst nord i Vestland fylket så blir det nok ja, mest skyet, tror jeg, det meste av dagen. Men altså en bedring nå, heldigvis da. Noen dager lengre sørover på Vestland, og etter hvert også litt lenger nord, da, men det kan komme litt spredt regn igjen der faktisk. Skal allerede i morgen ettermiddag. Så har vi fjellet da, som har hatt noen byger. Det har vært til dels snø i noen av høyfjellsområdene i nord og i vest, men her er bygene stort sett gitt seg, tror jeg, men det henger en del skyer i nord og vest, men perioden med sol da for øvrig. Og lange perioder med sol på Sørlandet og Østlandet. Her var vi oppe i 22.6-22.5 i går da, på de aller varmeste stedene som lå i Buskerud lengst i sør der, i Vestfold og i Østfold, mens i dag så tror jeg kanskje 22-23, muligens 24 grader enkelte steder, kanskje øst i Agder og muligens sør i Telemark, det maksimale vi klarer å vri ut av det. Ellers er det nok en del steder som blir liggende på 21-22 grader, omtrent som det vi hadde i går da. Så ja, vi får si det at det mest solrike været, det nok fortsatt forbeholdt områdene sør-øst i Sør-Norge, som det har vært egentlig i lengre tid, og så er det Nordland som definitivt får får mest gråvær og nok mest nedbør I løpet av dagen.
1: Når du sier det, Jon, at det kvitt på toppene på fastlands-Norge, og så sier du at det helt nede I fjerdesteinene på Svalbard, på Spitsbergen, så det snø, da tenker jeg, dette kan ikke være normalt.
0: Jo, og det det faktisk helt normalt, for det, altså, at det kommer tidlig snøfall, ja, tidlig snøfall på Spitsbergen, det kan fort skje, og snøfall I høyfjellet I Sør-Norge for eksempel, for så vidt også på toppene I Nord-Norge, da, det kan skje hele året, altså det kan like gjerne skje I juli, det som at det skjer I august, altså det nesten en årvis foreteelse at vi ser snødekte fjelltopper I de områdene, så det egentlig ganske vanlig hendelse.
1: Nå har jeg tenkt at jeg og du skal fære ganske langt unna jordkloden. Solstorm, Jon, hva det for noe?
0: Ja, solstorm, eller romvær, som man til dels også kaller dette her. Altså solstorm, det jo... Sola, den jo en aktiv greie. Det jo en svær ansamling av gasser som holder ut veldig høy temperatur. Og det bobler og det syder, og det kastes ut energi I form av elektrisk ladede partikler, da, som vi kaller for solvind, som med stor hastighet slynges ut fra sola egentlig I alle retninger, og I en av retningene ligger jo vi. Som jorda, så vi får dem vi også inn I vår atmosfære. De har egentlig betydning stort sett I liksom, den ytterste delen av atmosfæren, da, hvor det veldig lite masse, veldig ikke noe luft eller noe, egentlig stort sett bare tomrom og masse elektroner som soser rundt omkring. Men så hender det av og til at de så kraftige at noe av disse elektriske ladede partiklene kan komme seg et stykke ned I atmosfæren, og da kan de faktisk begynne å påvirke ting som på bakken, altså typisk elektriske ting hos oss, da, gjerne strømforsyning, ikke sant, som kanskje det mest kritiske. Ja, ja, ja. Det har skjedd. Og de kan også slå ut andre elektriske eller elektroniske systemer, datasystemer, for eksempel hvis det et veldig kraftig utbrudd på sola, da, så går det gjerne noen dager fra dette utbruddet på sola til dette når oss. Så man har en viss varslingshorisont på det, og derfor så det noen som driver og jobber med å varsle romvær, for det har kanskje større betydning for installasjonen som befinner seg ute I den yttre atmosfæren, eller som svever rundt jorda. Det kan være romstasjoner, satellitter og alt mulig. De har større sjanse for å bli påvirket av disse solstormene da, når de kommer inn. Så sånn sett det viktig å kunne varsle det de også. Men når det gjelder været så har det egentlig ganske liten betydning. Det lite sammenheng mellom aktivitet, altså veksle aktivitet på sola da, og I form av sånn utbrudd og egentlig været her på jorda, men det klart at solas totale aktivitet over tid, den påvirker også temperaturforholdene på jorda, så hvis det sånn at sola over tid skulle blitt enten kaldere eller varmere, så ville det også påvirke temperaturen på kloden, men akkurat nå, egentlig de siste ganske mange ti årene, så har det ikke vært så veldig store fluktuasjoner totalt sett I solaktiviteten, selv om den kan variere fra dag til dag og fra uke til uke.
1: Føler du med på romværet, du?
0: I veldig liten grad. Vi varsler været mye lenger ned. Vi stort sett I nederste 10-12 kilometerne som meteorologene opererer I, da, av og til litt høyere. Ja. Så, og der har egentlig romværet ikke så veldig stor betydning på prosessene som virker der.
1: Bør vi ta hensyn til det sånn I det daglige, Jon Smidt?
0: I det daglige så trenger man ikke å bry seg så veldig mye om det, for at vi merker veldig lite til det her nede. Det stort sett de som driver altså, kraftsystemer og annet skal si, følsom infrastruktur. Da. Ja. Men vi kan merke det vi også her nede, for når det veldig kraftig aktivitet på sola, så blir det et ekstra push I disse elektronene som kommer mot oss. Og en del av det vi ser, det rett og slett nordlyset. Så når det kraftig aktivitet på sola, så blir det også større nordlysaktivitet som vi kan beundre da, nede fra bakken.
1: Ja, så det går an å følge med på romvær, og når det solstormer på gang, så kan vi bare begynne å se opp mot himmelen, så kan jeg inn at det blir nordlys ut da?
0: Det kan godt hende at det blir det etter en stund, og nå det veldig mange nettsteder hvor man kan få nordlysvarsler, da. Så ja. Sånn sett det også på en måte en slags varsel, eller romværvarsel da. Blant annet på Y så har vi et sånt nordlysvarsel.
1: Det bra. Det bra. Jon Smits, ha en fin dag.
0: Takk, like måte.
1: Takk.

Day. Dette var The Spotniks I ferievikarene. Neste platekutt, det skal bli som et apropos til den praten vi skal ha rett etterpå. Her Alf Kranner.

0: Dette var Alf Kranner I ferievikarene, båt til lyst. Nikolai Kristiansen I redningsselskapet, fikk du lyst til å dra ut på sjøen nå?
1: Nå fikk jeg lyst til å dra ut på sjøen, og her jeg sitter så det jo også pent vær, så da fikk jeg ekstra lyst til å dra ut på sjøen.
0: Ja, men da det viktig å ha registrert båten sin I småbåtregistret, det du vel helt enig I?
1: Det veldig viktig. Og det jo litt aktuelt nå, for nå driver Sjøfart og Sjøfartsdirektoratet og ser på om det skal innføres obligatorisk registreringsplikt for båter.
0: Så folk skal tvinges inn hvis de ikke selv skjønner det?
1: Helt riktig. Og det jo mange gode grunner til at de på tvinges inn, som du sier. Så jeg kan godt ta noen av de.
0: Det synes jeg.
1: Ja, altså for oss I redningsselskapet så jo det med beredskapen viktig, og redning. Og så det vi opplever at vi kommer over kanskje noen unødvendige søk- og redningsaksjoner. Fordi at folk sitter på land og så ser de en båt flyte ut på vannet, og så ser de ikke noen personer ombord I båten. Og så tenker de, oi, her skjedde noe. Så ringer de gjerne oss, og så drar vi ut og finner båten. Så setter vi I gang en ganske stor redningsaksjon, og så viser det seg at båten har kanskje slitt seg, fortøyningen har slitt seg, og vi har også opplevd at eier har sittet hjemme I sofaen og sett på TV, når vi endelig får tak I hvem som eier båten. Så det at man har registrert båten, sånn at vi kan raskt finne ut hvem som eier den, det veldig viktig for oss for å unngå unødvendige søk- og redningsaksjoner.
0: Ja, så det å drive og lete opp hvem det som eier denne båten, som ikke finner folk oppi eller ved, det bortkastet tid?
1: Det bortkastet tid, og det koster jo oss alle I samfunnet ganske mye, når både vi I redningsselskapet må dra ut, eller kanskje det blir en større aksjon, og man må koble inn helikoptersøk og den type ting. Så det veldig unødvendig bruk av ressurser.
0: Men jeg har jo inntrykk av at de aller fleste var inne I det småbåtregistret, stemmer ja?
1: Nei, det ganske langt unna. Det man har undersøkt I Norge at det cirka 700 000 båter I Norge. Og da tar jeg ikke med sånn kajakker og kanoer og sånn, men 700 000 flytende, altså båter fra 8 fot og oppover. Og det kun 190 000 av de som registrert. Så det jo da over en halv million båter som flyter rundt I Norge, som ingen vet hvem for de ikke registrert på dagens eier.
0: Men det nok sikkert veldig mange som tenker at, nei, men jeg har jo bare en liten sånn elvefoter, jeg trenger ikke å registrere noen båt, jeg.
1: Nei, ikke sant? Og det jo gjerne de som lettest å slite seg I høststormen eller om sommeren og sånn, når det blåser litt, så det gjerne de mindre som sliter fortøyningene først. Så de bør absolutt registrere båten sin.
0: Men bør registrere båten, men så det jo en kostnad det forbundet med dette også. Det å registrere båten sin, ikke?
1: Det kommer an på, altså I redningsselskapet så koster det 460 kroner å registrere båten, og så koster det rundt 200 kroner I året.
0: Ja.
1: Så det ikke en stor kostnad I båtregnestykket. Det det ikke.
0: Men det kan jo være mye penger på den enkelte.
1: Ja, hvis du tenker at 200 kroner I året ganske mye penger for enkelte, så jeg enig I, det kan være det for enkelte, men det jo, når du har båt, så det en del kostnader man tar på seg, rett og slett som er greie.
0: Og det kostbart å miste båten sin også?
1: Det større kostnad, og det enda større kostnad for oss og andre, hvis vi da må begynne å bruke unødvendige ressurser på det, og lete etter eier.
0: Men hva tror du og dere I redningsselskapet grunnen til at folk vegrer seg for å registrere småbåten sin over en halv million, som du snakker om?
1: Jeg tror nok mange tenker at, oi, da vet myndighetene at jeg har den båten her, og så blir det skatt. Lagt eller et eller annet, men intensjonen fra myndighetene og sjøfart nå ikke å skattlegge båteierne for båten de har. Det det ikke. Det rett og slett for å forhindre altså, forurensning, kriminalitet og bedre beredskapen. Da.
0: Men nå synes jeg hører nærmest folk som responderer på det svaret du nettopp ga. Ja, si myndighetene nå, nei, men når jeg har registrert, da kommer de.
1: Ja, det kan være det, men det I hvert fall intensjonen deres per nå, så det det de har gått ut med. Det ikke for å skattlegge båtholdet ditt.
0: Hvor mye lettere blir det for dere I redningsselskapet dersom folk registrerer båtene sin?
1: Altså, det blir jo veldig mye enklere for oss. Altså, en ting å fort finne eier til en båt som flyter. Men så det jo veldig mange, altså hvis du går forbi en båthavn på høsten, så ser du ofte at båter ligger litt på skjeve, noen har begynt, kanskje tar inn vann. Og så det å forebygge sånn at båten ikke synker allerede I båthavn, det også en fordel her. For hvis jeg går forbi en båt I havna mi, for eksempel, og ser at oi, den ligger nesten snart ned I vann, eller under vann, så kan jeg da fort finne hvem som eier den båten, og kontakte vedkommende og si, hei, nå blir du gående og sjekke båten din.
0: Ja.
1: Så det liksom den ulykkesforebyggende tingen også, som viktig her da.
0: Nikolai Kristiansen, bli med oss litt til etter Ulabrand og Kate Gudbrandsen. Vi må snakke mer om dette registret.

0: vår eneste sommer. Dette var Ulla Brand sammen med Kate Gulbrandsen. Vi snakket om småbåtregistret I dag, og Nikolai Kristiansen fra Redningsselskapet med oss som gjest. Nikolai, det er jo en kjensgjerning at det er, ja, det er noen som ikke vil at båten skal knyttes til dem også, som bare rett og slett bare dumper den på sjøen.
1: Ja da, det er det. Og det er jo en del eldre båter flytende langs kysten I Norge. Og det er jo kostbart å få den kondemnert, altså levere den ordentlig til et ordentlig sted som vraker båten.
0: Ja.
1: Og det kan være vanskelig å få frakta den til et sånt sted også. Så det dessverre personer da som med vilje senker båten sin I havet.
0: Eller bare lar den bli liggende der I fjæresteinene, og så får noen andre ta seg av den.
1: Eller I en kommunal havn.
0: Ja.
1: Og det skjer også ganske ofte. Og da det jo da kommunen, da, eller kommunen der den båten ligger, som får den regningen med å frakte den bort og rydde opp. Fordi at man vet ikke hvem som eide den båten. Og det vi har kartlagt tidligere, altså, det at det rundt 5000 båter I året som synker I langs norske kysten.
0: Forsøpling, det jo forsøpling det.
1: Det rett og slett forsøpling, så, og da det jo veldig lett å stikke unna når det ikke en registrert båt, og ingen kan beskylde deg for å ha senket båten din. Da. Mm.
0: Så du liksom føler at du har fjernet alle spor?
1: Ja. Ja. Rett og slett senker den, og det forurenser jo ganske mye. Da.
0: Men altså myndighetene, vi har jo vært inne på myndighetene I sted nå, kanskje å holde litt skjult for myndighetene, og kanskje det kan være en grunn av det, men hvis vi tar myndighetene, kommune, fylke, stat og I det hele tatt, det jo på veien, så har vi, biltrafikken, så har vi jo vrakpant på bilen. Hvorfor ikke noe sånt på båtene?
1: Jo, det jo også vrakpant på båter, men den veldig liten.
0: Og den må bli større også, med andre ord.
1: Den bør absolutt bli større, og så det også vanskelig da, å frakte en båt til de stedene som kan håndtere vrakingen.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så båten ligger langt unna, og den kan ikke fraktes dit uten hjelp, og da koster jo den hjelpen å frakte den båten til det stedet den skal vrakes. Det kan koste mye.
0: Ja, hvis den må på land for å fraktes dit, så det greit nok, men hvis den kan bruke sjøen, så det kanskje litt lettere da?
1: Ja, det litt lettere, men så det den risikoen da, hvis de allerede ganske dårlige forfatninger,
0: ja,
1: at de synker på veien.
0: Ja, det er sant. Mm. Men du, jeg har jo fått, Lilian Margaret har sendt en melding inn på NRK-appen vår, og der står det 8-fots jolla. Kanskje en sånn cirka-størrelse da, bør man male mobilnummeret sitt på?
1: Ja da. Altså, all merking bra merking.
0: Ja.
1: Så
0: men det blir ikke noen register ut av det?
1: Nei, det blir det ikke. Det blir ikke noe sånn at, men hvis du skriver mobilnummeret ditt og navnet ditt på kajakken din, eller kanonen din, eller den jolla din, så I hvert fall det bedre I forhold til beredskapsdelen. Så det anbefaler vi jo at folk gjør allerede nå, hvis de vil det. Da.
0: Nikolai, det noen utsikter til at det blir bedre dette? At det blir flere småbåter som blir merket og registrert i småbåtregistret?
1: Så vi håper jo virkelig det, for det et stort problem at det ikke såpass mye registrerte. Og, ikke sant? Det går jo på kriminalitet også. Jeg ville jo ikke kjøpt en bil som ikke hadde registreringsnummer. Jeg vet jo ikke om den bilen, altså selgeren her, en tyv eller ikke.
0: Nei.
1: Så det jo viktig at det her skjer, og jeg tror nok nå at det politiske miljøet I Norge mer åpen for å innføre en obligatorisk registreringsplikt nå, enn det de var for noen år siden.
0: Ja, sier du nå, Nikolai, at folk ikke bør kjøpe en båt, brukt båt, hvis den ikke registrert I småbåtregistret?
1: Jeg vil I hvert fall dobbeltsjekke om det noen dokumentasjon på det fra den selgeren, om at han har noen kontrakter fra før av, som viser at han har kjøpt, eller vedkommende har kjøpt den båten selv før.
0: Da kan det bli vanskeligere å få omsatt en båt som ikke registrert?
1: Ja, det kan det også bli.
0: Har dere kapasitet å ta imot alle innmeldingene nå?
1: Ja da, det det. Det her jo...
0: Jeg hadde ikke forventet at du skulle si nei.
1: IT-systemer som skal håndtere alt sammen, og det jo ikke nødvendigvis at det bare redningsselskapet sitt småbåtregister som skal registrere det her. Altså, Sjøfartsdirektoratet har jo også sine egne båtregister, så det her jo ikke bare redningsselskapet og småbåtregisteret som skal håndtere disse 500 000 båtene som ikke registrert.
0: Det flere registre, har det registrert bare småbåtregistre?
1: Akkurat nå så det bare fra Sjøfart og Redningsselskapet småbåtregister som aktuelle, men det kan komme flere aktører, det ser man ikke bortifra.
0: Tror du at når vi starter på neste båtsesong, at vi har større kontroll som totalt sett på småbåtene?
1: Altså, jeg tror nok en sånn prosess tar litt lengre tid.
0: Ja, men har du brukt lang tid også?
1: Ja, da, det har brukt lang tid, men det jo lovverk som skal endres. Så jeg tror nok det ikke realistisk at vi har et obligatorisk registreringsplikt allerede til neste båtsesong, men at det på vei til å komme dit, og kanskje noe blir lansert i løpet av neste år. Det kan hende hvis politikerne litt raske på ballen, da.
0: Vet du noe som ikke vi vet?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg håper jo folk blir mer bevisst uansett at det lurt å registrere båten sin.
0: Ja.
1: Selv om det ikke tvang om det, eller?
0: Ja, det sant. Vi må ikke tvinges til alt sammen. Noe må være frivillig, da.
1: Det bør være litt sunn fornuft også.
0: Ja, ja. Nicolai Kristiansen i Redningsselskapet, takk for praten, så får vi håpe at det blir et ganske fyldig småbåtregister i løpet av relativt kort tid, skal vi si det sånn.
1: Det håper vi alle, for da blir det også mer penger til beredskapen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden i heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke er der, men i eksil i Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades i retten. Dommerne er de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad er funnet skyldig i krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står i fare for å breste av overbelastning, det sier leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultater og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
2: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som er lest og systematisert.
0: Det sa leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

Dette var Trygve Skau i ferievikarene. Dette var Martyren. Vi skal ganske straks ta frem et par sånne ønskeplater som dere har sendt oss melding om. Noen av dere i hvert fall. Det er plass til flere, så det er bare å gå inn på NRK Radio-appen, søke opp ferievikarene der, og send en melding med en liten begrunnelse, gjerne en historie eller noe sånt. Så skal vi nå prøve oss å trekke ut noen som kan få ønske oppfylt. Dette, ja, det er sikkert et ønske fra noen dette også, men ikke noe konkret. Her er The Kings. Bye.